alumdu tubi sinin jungan bu ren renyu songrim ago lungzuk shung ten ka lodola tubi sa vum punol ari flyak ngan mu vum sa chupot na lishu ren ren song senong o tubi sa nyet from bo vum punol rem ago sem sa dipka.